Tumalinahna pangantena dina parahu. Aduh, gelis, gelis anu tanding widadari.